de metaftoni suede nabradin toni kamangadu altamalaskum wadiawetku eneni bla ayalkum altamalaskum wadiawetku eneni bla ayalkum. Yakadmo zaman sirtat ben son kanasan